još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom, ostao je sam.

Nema mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I danas ću vam, kako i svakega dana, poželiti jedno dobro jutro i lipo druženje s jutarnjom ekipom Radio Pule. A počinjemo s naša dva štabela kantadura, u Divšići smo jutros. Neću ti više sprolazit kroz selo, Slavko Celija i Cvitko Kliba.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Kovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škovaceru. Točno u podne i 15 minuta kreće još jedno izdanje Škovacere, emisiju koju možete hvaliti, kuditi, možete nam naravno javiti ukoliko su vaše želje koje sam ja proslijedila nadležnima uslišane. Evo, prošli tjedan smo imali par takvih dojava. U svakom slučaju tu za vas narednih pola sata na broj telefona 210 810, javlja se Toni Teković. Ako slušate jutarnji program Radio Pula, onda znate da je moje ime Jadranka Nišević i evo, dežurna sam Škovacera još pol ure ovdje za vas. Toni, otvorimo telefone i dok čekamo pozive sviramo.

0: Krećemo s pozivima. Dobar dan, izvolite.
1: E, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi ima jedno pitanje da postavim.
0: Uh-huh.
1: 80% invalid u kolicima. Do sada su me 3 puta odbili da idem u neku banju. Pravim sve papire, sve živo, predamo, dođem odbijen. Od čega to se radi?
0: Mislim, stvarno ne znam kako da vam ja pomognem, to je vjerojatno na nekoj komisiji.
1: Znam, nikako ne možete pomoći.
0: Da.
1: Ali mislim, tu zdravstvo mi daje pravo da idem u banju,
0: mm-hmm.
1: da imam pravo i baro komoru i banju, i kad dođem na red, kad predam sve papire, nakon par dana, stvarno odbiju. Ne znam kome se više obratiti, gospođi ministrici, tamo našoj bivšoj doktorici iz Pule, da vidi ona šta je to s tim zdravstvom.
0: A gledajte, mislim, to vezano za zdravstvo, to su vaši povjerljivi podaci, tako tu je sad puno nekakvih pravnih zamrzlava zbog kojih ja vam konkretno baš ne mogu pomoći.
1: Znam.
0: Ali svakako postoji nekakva komisija negdje gdje se vi možete nekome...
1: Tu da ide, da se to čuje u eteru.
0: Da.
1: Da vide kako to naše zdravstvo sve radi. Sada čekamo za preglede dosta vremena.
0: Mm-hmm.
1: Red na pregled, sve napraviš i onda jednostavno te odbiju. Jednostavno. Ili nema novaca.
0: Da, tužno. Tužno, tužno i jadno i ne znam što bi vam ni rekla, potpuno vas razumijem.
1: Ne znam. To treći ili četvrti put. Ili kad sam u kolicima, dobija sam novu nogu, a sa novom nogom ja sam se ne osudim.
0: Da, sve kapim.
1: Padnem, sam ko kristal. Imam neke godine. E, i više niko me ne bi sastavlja da padnem dole.
0: Sve kapim.
1: Lijepo zahvaljujem i sve najbolje.
0: Može, hvala i vama, veliki pozdrav.
1: Dio.
0: Dio, dio. Držite se, čuvajte se. 210-810, dobar dan i vama. Halo, dobar dan, čujemo li se? Nemamo, pala nam je linija. Sviramo onda dalje, kolega, ako nažalost poziva nema. Ili na sreću, to bi značilo da nam je lijepo i da sve funkcionira.

0: Nastavljamo dalje s vašim pozivima na 210 810. Kako vam možemo pomoći? Dobar dan i vama.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja imam jednu veliku pritužbu na komunalne redare.
0: Dobrodošli u klub.
1: Da. Mislim, sramota je da po, recimo konkretno nastoji, non stop pišu kazne, tamo gdje je dozvoljeno i kad ti nije dozvoljeno. Nekome pišu, nekome ne pišu. A gospoda redari neka izvolu hodati. Jer nekad su gvardjadi radići hodali i kažnjavali, ako je samo jedan papir bio van kante, odmah su tražili predsjednika kućnog savjeta. Šta je to? Razumijete? A ja bi stvarno...
0: Sada je najlakše izaći vani, napisati 5 kazni i vratiti se doma.
1: Tako je. A gospoda se voze, može biti sramota. To su mladi ljudi. Ja bih postavila stvarno njima pitanje zašto ne hodaju. Ne samo tamo gdje je krivo parkirano. Tu se parkiraju i po parkovima, po zelenoj površini, tamo gdje ne bi smjeli. Jer to je gradsko, grad kosi. Herkulanea kosi. To je jedno. A drugo, nekada su stvarno oni hod, i to je jedno. Drugo, to sam htjela reći, neka hodaju za onima koji imaju pse. To je uneređeno i po parkovima, i po ulicama, po uličicama, svugdje.
0: Da, isto je, puno pritužba je stiglo na tu temu, godinama se o tome
1: raspravlja. Eko, vidite, jer on, ako je u auto, on ne vidi koja je ona pobjela za brekon ili nije.
0: Da, ma problem koji su oni meni izložili, navodno da oni, eto, nemaju...
1: ljude.
0: Ma ne, nego kao nemaju ovlasti da nekoga zaustave, legitimiraju i naplate kaznu ako ne pokupiti.
1: A da mažu, da, i da uništavaju, i da to gre sve u podzemne vode. Sad pada kiša. I mokraća, i normalno ljudi koji pišaju po... Evo, imamo tu jedan park na Verudi i jedno stablo koje je naprosto se je naslonilo na pod. Umjesto da su ga otjekli, posadili drugoga, oni su ga podvočili. Mm-hmm. I tu je taman za uriniranje tuta forca. Mm. Zato kažem da oni moraju hoditi i da gledaju čak i dela.
0: Da. Strašno.
1: Strašno, itekako je strašno. I neka zaposle ljude, a ne da se voze gospoda. Ogorčena sam. Eko, meni drugi put već da su mi kaznu napisali.
0: Da.
1: Sramota.
0: Lako to, i meni su napisali kaznu od par stotina eura, tako da...
1: Da, znam.
0: U svakom slučaju, evo, naravno da ćemo im se obratiti. Hvala.
1: Hvala vama, doviđenja.
0: Do slušanja, pozdrav.
1: Ćao.

0: Nastavljamo dalje s pozivima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo vas.
1: Zovem opet radenostupaca, već 4 godine da nema.
0: Da. Da govorite ovaj Tekom stup.
1: Tekom, da.
0: Da. Sve.
1: Da nisu u stanju 4 godine popraviti. Mm-hmm. Nije samo taj stup, nego još ih ima. Mm. A za telefone ista je, za novac popraviti to su dobri. Ali za popraviti to nisu.
0: Ne, Bože da ste dužni.
1: A to da se
0: bude skopčali odmah.
1: Za jedan cent da se dužno sve skopčaju.
0: Da.
1: Tam nažalost ja ga nimam, pa zato da se bori da ga isključim.
0: Mm-hmm. Znate šta, evo gledajte, ja sam vezano za taj stup puno puta njima poslala mail, što je najgore, kod njima se možete obratiti samo putem onog njihovog obrasca, da li to neko čita, da li neko uopće radi svoj posao tamo, ja ne znam, evo stvarno, tolike šolde uzimaju.
1: Ja sam Zagreb, ja zva, su mi se javljali.
0: I
1: rekli su da će oni Puli poslati dopisi da se da naprave. Poslije toga, ovo što ne može Zagreb dobiti.
0: Da, a da ne pričamo tako stvari sa Elektroistrom, da. Tako da...
1: Pa.
0: Ja sam isto preko Zagreba pokušala doći do Pule, pisala osobno i direktoru Elektroistre, ma kak, ništa od tega.
1: To je,
0: niko se
1: to
0: nije pojavio uopće, tako da evo... Da, danas evo očito da nam je tema svi oni koji ne rade dobro svoj posao ili ga ne rade uopće, da budemo precizniji.
1: Za šolde pobrate su dobri, ali za dela nisu niši.
0: Da.
1: Niš nego, meni su više nego jedan rekli, presjeći žica pa će doći.
0: To nima, to je isto istina, ali nisam sigurna, znate.
1: Da, neka se budu ljudi boli da nemaju ni internet, da. Niš, oni pute hoće iskati kad nije, što je.
0: Mm.
1: A samo to meni se ne da delati jer pored njih more samo na grbu su ti još.
0: Da.
1: Je, oni jako lako, tvoja zemlja, to si to napravio, plaćaš kaznu, plaćaš ovo, plaćaš ono.
0: Mm.
1: To je.
0: Da, sve znam, tako da, evo, žao mi je da, nažalost, ne reagiraju očito.
1: Ma kakvi ne reagiraju, ošte ne, ništa. Pa ne samo za to, nego ošte za drugo. Pa slušaj isto sad, slušaj za ove redare i šta je.
0: Mm.
1: I to, samo njuljaju na okolo za autima i šta uvate, a da će nešto popraviti ili nešto napraviti, ili šta, nema šanse.
0: Da, sve znam.
1: Da, još bolje znate nego ja. Da. Svaki prvi tu.
0: Da. Eko, držite se. Pozdrav.
1: Ajde, bio.
0: Ćao. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Jesam ja na redu.
0: Jeste.
2: Pa evo, ja bih se nadodao ova dva zadnja poziva. Ako smijem, ako ne smijem, onda kažete ne smije i idemo dalje.
0: A možete ako nećete nikog vrijeđati, budite prisutni.
2: Nikako, nego samo ću reći živu istinu, ništa više.
0: Da, evo recite, čaj je
2: živa istina. Rekao sam da ću se nadovezati na ovo za zadnje poziva. Znači, potpuno se slažem šta gospođa je rekla i gospodin.
0: Uh-huh.
2: S time da ću možda i malo lijeka dati za ovaj problem.
0: Dobro.
2: A komunalni redari uopšte ne radi nikakav posao. Oni lijepo tamo sjede na radno mjesto, ne rade ništa, lijepu plaću imaju. A mi smo ovci koje šutimo i puštamo njima da to rade, time da oni se to dozvole zato što na čelo vlade imaju osobu koja se isto tako ponaša. Sva šta radi, ništa ne odgovara. Tako da mi smo država banana koja sve može, a odgovornosti nema. Jedino što mi, jadnici, što smo populino, ja to tako zovem, ako mi nešto radimo, onda mi odgovaramo. Ovi ostali ništa. Evo imamo primjer danas, malo prije sam ja zvao HRT-u, 10,000 ljudi na prosvjedu u subotu, ni riječ na dnevniku podne. Sramota HRT-u, sramota. Tajite i tajite. I kopate, ali doćete do dnu. A pa ćemo onda vidjeti. Hvala lijepa, pozdrav.
0: Može, pozdrav, hvala vama. Imamo li poziv, idemo li dalje? Halo? Nemamo poziv. Dobro, onda sviramo.

0: ja češće tu putujem tu, da ja sam tu domaći.
1: Dobro.
0: Znači, tačno znam, mislim, slušajte, živim u Bujama. A s obzirom da sam bio na takvom položaju, ja poznani opatak, Zein, Kući Breg i ovo. Samo iz Kući Brega dođe do Buja treba 10 km. Pa volio bih da ako možete, ova gospođa nek se izjasni u ime područja Buja. Zašto je došlo do toga.
1: Dobro, dobro, evo, zapisala sam sve, kapila sam, napisala sam, pitat ćemo.
0: Razumijem, ja sam tu rođen, da pa ću sam rođen u Višnjanu, ali živim već 60 godina u Bujama.
1: U redu.
0: Dobila je pismeno, podnela zahtjev u Magu da se isplati putne troška sa pratnjom. I gospoda iz Pazina pismeno dostavili da nema pravo jer nema 40 km. A nek ta gospođa dođe kod mene u Bujama. Ja ću odvesti iz Opatal, Buje, Baderna i Pazin. Pa nek gospođa vidi ili ta komisija. To je, ta komisija nije u redu.
1: Dobro.
0: E, što me razumio,
1: napisala sam se, da.
0: Nije, ovi mi nisu ulasili da rečem, ali imam pravo, jer poznam teren. Jer sam ja radio na takvim pozicijama da poznajem svaku kuću.
1: Dobro, evo ja sam zapisala, pa pitat ćemo. Hvala.
0: Inače, mogu vam dati podatke?
1: Aha, vi ćete dati konkretne podatke, kako se zove gospođa.
0: Moje podatke.
1: Može. Jeste. Ali mi, dajte mi gospođa, ime te gospođe koja je odbijena.
0: Da, Radešić Gracijela, Buje Vladimir Nazor, 73. Pismeno. Je, a ja sam iz suprug. A ja sam bio na toj poziciji koji poznaje svaku kuću na Bujštini.
1: Evo, zapisala sam.
0: E, to je malo, slušajte me, nek ta gospođa dođe kod mene, ja ću je odvesti u mom trošku, pa nek vidi da li je 40 km. Ili 41, ili 39.
1: To pa je ona nemoj, je trebala to doći iz, od tamo gdje? Do kud?
0: Ta sinjora, ta predsjednica, ona je u Pazinu.
1: Ne, ne, ne, vaša gospođa je trebala doći...
0: Moja sinjorica krećemo iz Buja, krećemo na Badarnu, jer je put relativno dobar, krećemo za Pazinu. I to sa pratnjom ima ona. I pismeno da nema pravo. Eto ti ga sad.
1: Dobro, hvala.
0: A u ime Gornje Bujštine, pa da ne govorim, to je 60 km.
1: Dobro, evo zapisala sam, pitat ću, ok, hvala vam.
0: Da, i ja bih volio da se ona izjasni javno.
1: Ja sam kapila, ča biste vi volili, ma homo naprijed, gospodin, ima još pozdrava.
0: Pozdravlja, sinjorica,
1: eto.
0: U penziji sam dosta dugo.
1: E pa vidi ja da vi bi čak ulali sa mnom.
0: Ćao,
1: a onda poslije se ovi ljute na mene što puno čekaju.
0: Dobro, nek.
1: Sve sam vas kapila, znam što hoćete, kapila sam vas, sve sam zapisala, homo naprijed, eko, hvala.
0: Ajde, čao, sinjora.
1: 210, 810, je neko strpljivo čekao?
2: Ja sam čekao.
1: Evo, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Evo, ja sam dugo vremena, ja čekam da vam se javim, ali danas, evo, friško sam doživio danas. Ovo je sramota od OTP banke. 45 godina sam, to je za mene uvijek ostala Istarska banka, ali neka bude OTP banka. To sam platio benzin na izlazu u Šijani. I odbijam i imam sve moguće vrste kartica od te banke. Odbijeno, odbijeno, odbijeno, a imam jako puno pokrića i odbijeno, odbijeno, zovem moju privatnu bankaricu i to plaćam. Kaže, pa mi nismo vam blokirali kartice jer niste želili podatke. Ali koje podatke? 45 godina sam od vas. Koje podatke? Pa ne mogu vam to reći preko telefona, sve što vam fali, a neću vam reći, prosto preko telefona, dužina nečega. Jedno sam otišao, pošto mi je najbliža ova poslovnica OTP banke tamo u bivšem Mercatoru, da ne reklamiram, pa što govorim, nas znamo ko je ovaj, Čijani, onaj bivši Mercator, tamo ima poslovnicu. I dojme gospođi moje kartice, kaže ona, pa ja ne znam, pokazit ćemo ko ste, dio mi osobna. Osobno i vozačku sam ostavio na benzinskoj da mene zatvore, moram platiti 60 eura benzin. A ona je počela gledati, pa ja vam kažem ime i prezime. I onda je otvorila kompjuter, izbacila je iz kompjutera kopiju moje osobne karte. Kako to, no, treba žurio podatke, imate moju osobnu kartu, vam ličim, sam to ja. Rekao sam joj adresu, štima, broj štima, telemobitel štima, OIB štima, počeo me gledati. Gospođo, šta je bilo da se dogodilo negdje na putu, ne da je Bože inostranstvo, gdje kartice važe, šta bi bilo s menom? Pa zatvorili bi me zatvor. Blokirati kartice bez da se obavijesti stranku,

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

vieky stá, sirotiňa úže, u nezinu svetlosti z mráka. I s lícem na kojem sú obično brige, pređe je u pár koraka. Al večer jedne nekoga nema, a moro bi proć, i lampa gori i gori u maglije.

0: A nišćemo im rogi pokazati ribarima s Kvarnera. Pozdravljamo njih i sve ribare diljem naše lijepe obale. A kad smo kod naše lijepe obale, vodimo vas u Bakarac, malo mjesto pored Kraljevice. Naime, na ovom našem sjevernom dijelu Jadranska magistrala prolazi uz Bakarski zaljev, a na jugoistočnom dijelu Bakarskoga zaljeva nalazi se uvala Bakarac i isto imeno naselje. Tira, tira. Nekada se taj povik u Bakarcu često čuo i nije značio početak fešte, značio je da stiže tuna. Visoko iznad mora, sa straže na tuneri, pažljivo se promatrao zaljev. Kada bi se pojavilo jato, stražar bi dao znak, a ribari u drvenim barkama hvatali bi se mreža. Od uspješnog ulova nerijetko je ovisila egzistencija čitavih obitelji. Tunere, drvene konstrukcije koje i danas čuvaju vizuru Bakarca, ostatak su tog stoljetnog načina života. Tog tradicionalnog tunolova više nema, ali priča nije nestala. Da pače, priča o manifestaciji, ali još više o tome kako je nekada bilo. Ovo je priča o tome. Poslušajmo za početak Damira Crnarića iz Bakarca, a nakon njega i Dušana Franka.
1: Kad smo čuli tira, tira, svi smo tekli na tuneru. Ljudi su se tu borili, oni su tu živeli i težak život nije bil. A mi ko dica smo tekli, pomogli njim povući. Tu se šetune parale, rumbaci. To je bilo ono, nami život lipo, mi smo uživali vaten. To se za svaki naše tmano se može tjapalo jedan put, dva put, nekad na mjesec. Oni su tu u sezoni bili i to se lipo lovilo. A onda zadnjih leta i to je sve krenulo, sve manje, manje i manje. I 76. leta mi se čini da su se zadnje tu tjapale. To su se dva put se tiralo po sto i koliko bilo jedno cirka 150 komadiva dva put. Nekad kad se tjapala vela tuna, onda je to bilo. To med ljudi mi to lipo se tjakulalo i znalo. To su bili sve domaći ljudi i svi su znali, svi su dohajali na tuneru pomoć. To je bil težački život. Nije bilo ovim ribarim i jadnim i ono, kako bi rekao, lahko. Oni su tu bili po danu, po noći. Po noći su hodili svi tit, pa se s mrižom kalalo. Pa su, a tak i dinar zasluže, da. I mi, svi s njimi smo bili sretni kad se tuna ulovila. Rumbac. I to je bilo lipo. Njimi težak život, a nam je to bil gušt, vide. Svake dve ure su se minjali. Vjutro, kad bi zadanilo. Kad bi se razdanilo, svake dve ure su se minjali. Dve ure jedan, dve druge. Do večeri dok ne zaškuri. I to se vaj gledalo, nema pod sebe pa more. Prije su bile jedna, dve, dole na Kavraniću su bile dve. Bilo je više to, tih straži, mi rečemo to straža, kada su ribari stražari ili gledali. Najviše tu z Bakarca ljudi. Evo, nono naš, barba, drugi, treći, bilo je.
2: Moj nonik je bio ribar ovamo davno prije mene, znači ja sam se naučio ribariti od njega. Ovoća mi sad delamo, mi samo želimo prezentirati da to bude ko će nikda bilo. I najjednostavnije i najvjerodostojnije da bude tako. Niš više od toga. Mi ne želimo da to bude nek komercijalno i čaj znača. Samo neka bude ono izvorno čaj je bilo nigda tu i tako mi želimo. I ja sam počeo dolaziti ovamo jako rano. Znači to vam je kad sam ja recimo imel jedno cirka 12-13 let. Ajde, neka bude tako. Kad sam ja počeo loviti ovamo. Ribe, moj otac je onda bil tu ribar, je ribar il tu spal, živeli, tako to, po leti, po sezoni, kada je bila sezona ribarije. I onda bi ja bil došal i on bi mi paritjal ješku i ja bih hodil lovit ribe. Mislim, to je jedna jednostavna priča, zato jer je naš život tako, moj život se svede na more, znači. Ja imam barku, otkad znam za sebe, od nonića barku sam imel. Nonik me uči ribe loviti. Ja ne znam šta da vam više reći. Moj život je more i sveća je vezano uz more.
0: Tako su se prisjetili Damir i Dušan, a o tim davnim prošlim vremenima slušao je u djetinjstvu i Renato Franco iz udruge Tira Bakarac. On je jedan od idejnih začetnika današnje manifestacije Tira Tira koja se tradicionalno već održava u kolovozu.
3: Prije ne da je bilo zahtjevnije nego ja ja kad gledam kako mi to sad danas delamo, ja bih rekao da je to prije bilo nemoguće. Znači, mi danas izvlačimo jednu ribu u mriži, a prije su izvlačili na tone i tone. Znači, tu nas, ne znam, 5-6-7 izvlači tu mrižu, mi to jedva zvučemo van z jednu ribu, a oni su izvlačili stvarno puno rib. Znači, to jednostavno se ne more usporediti. A ako bi usporedili taj starinski, tradicionalni ribolov s tun mrižom i ovaj danas moderni, di mi šćapi, mi lovimo sonderi, mi sonari, mi išćemo ribu, to je pak dan i noć razlike. Znači, prije riba ulazila tu vazalje i ajmo reći da je riba sama došla va mrižu uz pomoć tih ribari, se to signaliziralo jednom drugom kad dolazi, a va današnjemu modernomu ribolovu mi tu ribu išćemo s barkami, sonderima, tako da puno je danas lakše, puno je, čak bi rekao, jednostavnije, iako je i danas fizički teško zvući ribu od, ne znam, 50, 60, 100, 200 kg na šćap, ali neusporedivo je to, neusporedivo. U današnje vrijeme ima riba, se u zadnjih jedno, pa ča ja pratim, jedno 3-4 leta se pomalo vraća va zaljev, ča je u biti jako lipo vidjet, jer ipak je bakarac izgrađen na tunami i živeli od tuna i sve se vrtelo oko tune, tako da lipo je vidjet kad se vela masa ribe vrati nazad, ajmo reći, v matičnu luku. Rođen sam tu i na moru sam stalno, ja sam u biti cijeli život slušam te neke priče o tim velim ribama i tu su dolazile mase, tu su bile ogromne ribe i sve. I praktički nezamislivo u današnjem vrijeme. I onda je sinula jednostavno ideja, ajmo probat nešto tako napravit, da vidimo da li moramo, to jest da li bi mogli možda ljudi mi ki nisu bili tu nikad i ne znaju čaj, pa im, da im probamo nekako dočarat kako je to prije bilo. I 2 leta sam ja studirao čaj kako, iskupljao stare slike, starim ljudima razgovaral, da proba nekako kockice sve poslužit, da dođemo do ovoga čaje, ča imamo danas. A pitali se da li je bilo teško okupiti ljude, pa moram vam reći da uopće nije bilo teško. Znači, koga god sam pital, svi su, ni niki nije razmišljalo o tomu. Znači, svi sudjeluju danas o tomu, svi mi su bili nonići, ribari, tate ili neki. Tako da ljudi su se jednostavno vratili u to doba, oni se danas vrate kako su nekad oni bili klinci i gledali to, danas oni to delaju, ok, simulacija je, ali ipak pokušavamo ljudi mi dočarat kako je to prije bilo. Što se tiče samoga ribolova, bavim se samo ja, ali to je taj moderni ribolov. A ovo drugo, znači ribolov taj na mrižu jednostavno ne postoji više nigdje, ni va Hrvatskoj, skroz je drukčija, nazovimo ta tehnologija lova ribe. Znači, profesionalni izlov tune je potpuno nešto drugo, to su veli brodi, vele mriže i ne love se tu, love se vani, onda se tuna doprema. A ovakav neki taj tradicijski jednostavno ne postoji, ne možda zatočani ribe, nego jer jednostavno to današnji ljudi ne moraju napraviti.
0: A jedan od najstarijih posjetitelja ovogodišnje manifestacije je Marijan Papić. On naime danas živi u Kanadi, ali svako ljeto dolazi u rodni kraj. Sjećanje ga prilično dobro služi i još uvijek veseli.
4: Moji korijeni su ovdje preko 300 let stari, znate pa. Ja sam ovdje kad sam bil Mići, sam tekal bos kad nije bilo asfalta na Bakarcu i ja sam bil kuhan i pečen, me se nona vajek ljutila da sam vajek na kućici. To je doba, to je od tog doba. E sad ja sam gledal, ja sam bil Mići, mislim ja sam bil djeca. Barbić je napravil knjigu Bakaračke tunere i na 10. stranici je slika veli djeca, ja sam na toj sliki, a mi ča sam mogal imati 10 let, mislim, onda je bilo, ali sam pomagal i stezat mriže i bil sam tu, moj barba Fran, on je bil na straži, kad god je on bil na straži, ja sam se penjal gore k njemu, pa sam gledal kako tune dolaze unutra i onda sam mu pomagal istezat mrežu u van, migavicu. Negdje sredinom 70-ih su prestali, a ja sam u stvari napustil Hrvatsku 66. živim u Kanadi, ali ja već otkad sam umirovljenik, dolazim ovdje svako leto jer su mi tu korijeni i ove grote me privlače.
0: A na pitanje što mu prvo padne na pamet kada čuje tira, barba Marijan odgovara.
4: Joj, treba skočit brzo lancanu i teć po rivi za prst. Za pristune, tune se prno zapru, a onda se migavica, mene pa se, da se onda tune ulove. Mi smo kad smo pomagali, dobili smo dil, dobili smo tune, smo nosili doma da ona da speče ili napravi brodit. To je bilo glavno zanimanje na Bakarcu. To se, tune, od toga je Bakarac živel. Bakaračka tunera je jedna od najpoznatijih tunera na Jadranu bila. Samo sad se moderno, sada oni lociraju jata tuna radarom već u Sredozemlju i iz tuna nema ni šanse doći u Bakarački zaljev. Oni tunolovci ulove na otvorenom moru, tako da više tuna više nije ovdje. Bilo je veliki do 300 kil tuna, ali uglavnom su se lukići oko ispod metra, mislim, lovili. A tu su lovljeni u zagrebačkom zoološkom vrtu, u zoološkom muzeju, je morski pas koji je ulovljen ovdje na ovoj tuneri. A ja se sjećam jedan put kad su ulovili morskog pasa, onda je došao, onda su bila milicija, to je bilo iz Jugoslavije, pa ga je milicioner iz puške, ga je ubilgan, jer je bil prejak za izvuć van. To mi pobudi stare emocije, a ono, kad se sjećam, kad sam tekao ovuda bos, kad nije bilo asfalta na Bakarcu, a nije bilo ni kanalizacije, ni vodovoda. To me podsjeća na ono staro doba. Ja kad, mene dugo nije bilo na Bakarcu. I kad sam došao, moji vršnjaci su uglavnom pomrli. Pa sam sad morao se ponovno upoznat sa ljudima i otkrivat koji su moji rođaci. Ja imam ovdje barem 15-20 rođaka na Bakarcu, ali za koje nisam ni znao.